0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Отто Николай, Винзорский проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лалуа, «Испандық симфониясы», бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз кіші Иоганн Штраус, «Жарғанат» опереттасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Даниэль Вольф, Ирис, орындаған Әлібек Тінішев, сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан мен Италия мәдениет саласындағы ынтымақтастықты нығайтпақ. Астанада Абай Құнанбайұлының туған күні атап өтілді. Түркістан облысының Отырар ауданындағы Өзбекәлі Жәнібеков кесенесінде реставрация жұмыстары жалғасып жатыр. Жастар күні қарсаңында елордада экологиялық акция ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Айда Балаева Италияның Қазақстандағы елшісі Антонелла де Руимен кездесті. Кездесу барысында тараптар мәдениет, өнер және креативті индустриялар саласындағы Қазақстан мен Италия ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен алдағы даму бағыттарын талқылады. Айда Балаева креативті индустриялар саласындағы өзара іс-қимылды жандандырудың маңызын ерекше атап өтті. Атап айтқанда, Қазақстан тарапының жетекші италиялық брендтермен әріптестікті дамытуға, жас дизайнерлерге арналған бірлескен білім беру бағдарламалары мен мектептер ашуға, сондай-ақ шығармашылық коллаборациялар мен ауқымды сән жобаларын ұйымдастыруға мүдделі екені айтылды. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары бейнелеу өнер саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, оның ішінде бірлескен көрмелер өткізу және де суретшілер мен мүсіншілерге арналған тәжірибе алмасу бағдарламаларын іске асыру маңызды екенін атап өтті. Кездесуде театр өнер саласындағы байланысты дамытуға, соның ішінде бірлескен қойылымдар әзірлеуге де ерекше назар аударылды. Өз кезегінде Италия елшісі кинематография және де халықаралық копродукция салаларындағы ықпалдастықты күшейтуді, сондай-ақ өнер мен креативті индустриялар саласында еңбек ететін әйелдер арасында тәжірибе алмасу бағдарламасын іске қосуды ұсынды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Қазақстан мен Италия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға бағытталған

0: мәдени диалогты одан әрі кеңейтуге және де бірлескен бастамаларды іске асыруға өзара мүдделі екенін растады. Қазақстанда 13 тамызда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының туған күні аталып өтіледі. Осы датаға орай Астанада ауқымды мәдени ағартушылық бағдарлама дайындалды. Елорда әкімдігінің ресми сайты таратқан ақпаратқа сәйкес, бұл күндері қалада әдеби музыкалық кештер, форумдар, кітап көрмелері, театр қойылымдары, сондай-ақ шығармашылық байқаулар мен зияткерлік ойындар ұйымдастырылады. Мерекелік іс-шаралар елорданың әр түкпірінде ұйымдастырылып, Абайдың әдеби, музыкалық және де рухани мұрасын дәріптеуге, сондай-ақ өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтарға баулуға бағытталған. Түркістан облысының Отырар ауданындағы Өзбекәлі Жәнібек кесенесінде қаз қайта жаңарту РМК мамандары реставрация жұмыстарын жалғастырып келеді. Қазір кесененің күмбездері қыш кірпішпен қапталып жатыр. Кірпіш қаптау жұмыстары аяқталғаннан кейін су өтпеу үшін жіптері арнайы қорғаныш қоспамен толтырылады. Кесененің ішкі бөлігінде қабырғалар мен төбенің үгітілген сылақ қабаты толықтай алынып қайта сыланады. Алдағы кезеңде кесененің едені жаңартылып, есіктер мен терезелер қалпына келтірілгеннен кейін қайта орнатылады. Жүргізіліп жатқан жұмыстар кесененің тарихи келбетін жаңғыртып, оның ұзақ уақыт сақталуына негіз болады. Жастар күні қарсаңында елордада экологиялық акция ұйымдастырылды. Жасыл ел еңбек жасағының жастары отан қорғаушылар алаңын қоқыстан тазартты. Іс-шараға 70-ге жуық адам қатысты. Мектеп оқушылары саябақ аумағын тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстан тазартып, қоршаған ортаны қорғауға үлестерін қосты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнел Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Сөз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңси.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосы. Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Антонио Паскули «Пчелка» концерттік этюда, гобойды орындаған Малика Михрина, фортепианода Айгерім Есенова.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақ киносының ел ішіндегі және халықаралық алаңдардағы жетістігі артып келеді. Қазақстандық оқушылар жасанды интеллект олимпиадасында 8 медаль жеңіп алды. Оқушыларға тазалық дағдылары ойын арқылы түсіндіріледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда ұлттық киноны дамыту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіледі. Жаңа киножобаларға мемлекеттік қолдау көрсетіліп, отандық фильмдердің прокаты кеңейіп, анимация саласы дамып келеді. Сонымен қатар қазақ киносының алтын қорын сақтау жұмыстары да тұрақты түрде жүргізіліп жатыр. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында мемлекеттік қолдаумен түсірілген 6 фильм кең прокатқа шықты. Олардың қатарында «Гипноз», «Билет из рая», «Осенний бриз», «Кот», «Әбіл» және де «Пряники для ее отца», «Моего прадеда», «Ее деда» деректі фильмдер бар. Деректі фильмнің еліміздегі кинотеатрларда кең прокатқа шығуы ұлттық кино саласы үшін маңызды оқиға. Бұл деректі фильмдердің кең аудиторияға жол тартуына және де авторлық жобалардың көпшілікке кеңінен таныстырылуына мүмкіндік береді. Жаңа киножобаларды да жүзеге асыруға басымдық беріледі. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен «Мұғалім» және де «Кенжем қайда» фильмдерінің жұмысы аяқталды. Қазіргі уақытта 23 киножоба әзірленіп жатыр. Оның 21-ін жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Сондай-ақ конкурстық іріктеу қорытындысы бойынша 18 киножоба мемлекеттік қолдауға ие болды. Отандық анимацияны дамыту жұмысы саладағы басым бағыттардың бірі. Қазақ анимация шығармашылық бірлестігінің питчингі нәтижесінде 10 анимациялық жоба іріктелді. Бұл балалар мен отбасылық контенттің сапасын арттырып, оқиғалар мен кейіпкерлерді заманауи анимация құралдар арқылы танытуға ықпал етеді. Қазақ киносының алтын қорын сақтау жұмыстары да жалғасып келеді. Жыл басынан бері «Возвращение сына», «До свидания Медеу», «Звучит там-там», «Золотой рок» және де «Песня зовет» фильмдері цифрлық форматқа көшірілді. Ал «Алпамыз идет в школу» мен «Тревожное утро» фильмдері қайта қалпына келтірілді. Астанадағы жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиада Қазақстан құрамасы үшін тарихи жетістікпен аяқталды. Ұлттық құрамасындағы 8 оқушының барлығы жүлдегер атанып, қоржынға 2 алтын, 2 күміс және де 4 қола медаль салынды. Нәтижесінде еліміз бейресми командалық есепте 6-шы орынға жайғасты. Отандастарымыздың арасынан Дәужан Бекетов жетістігі айрықша. Ол жеке сайыста 6 медаль еншіленіп, абсолюттік есепте әлемнің үздік 3 қатысушысының қатарына еніп 2-шы орын иеленді. Осылайша Дәужан Бекетов AOAI тарихында абсолюттік есепте жүлдеге алған алғашқы қазақстандық атанды. Жарыс 2 мен 8 тамыз аралығында Елорда қаласында өтті. Жабылу салтанатында AOAI-дің ресми туы Сингапур делегациясына табысталды. Ақтөбеде лагерлерде демалып жатқан оқушыларға тазалық дағдылары ойын арқылы түсіндіріліп жатыр. Тазалық мәдениеттің белгісі деп аталған танымдық іс-шараға экологтар мен өзге де мамандар арнайы шақырылды. Балалар алдымен өздері тұрып жатқан елді мекендердің тазалығына қатысты ойларын ортаға салды. Қойылған сұрақтарға жауап берді, сондай-ақ қоқысты дұрыс сұрыптауды үйренді. Оқушылар алдағы уақытта қалдықтардан пайдалы зат құрастыруды да меңгермек. Айта кетейік, аталмыш шара «Таза Қазақстан» экоакциясы аясында жүзеге асырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осында. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Каждый голос – это вклад в будущее страны. Сделайте свой выбор 23 августа, в день выборов в Курултай.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концерттен 1-ші бөлім, опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынынан бітпа. Шетелдік студенттер ұлы ақынның өлеңін оқуда. Қазақфильмде Меңтай Өтепбергеновтің 80 жылдығына арналған көрме ашылды. Қазақстан театрларында балаларға арналған қойылымдар көбейіп келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минутта разы таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ұлы ақын ағартушы Абай Құнанбайұлының туған күніне орай Торайғыров университетінде әдеби мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Университет оқытушылары мен білім алып жатқан шетелдік студенттер ұлы ойшылдың шығармашылығына құрмет көрсетіп, оның «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін бірнеше әлем тілінде мәнерлеп оқыды. Абай аманаты челленджіне алғашқылардың бірі болып қатысқан пәкістандық оқытушы Ариян Интисар Ахмет Абайдың өлеңін қазақ тілінде нақышына

0: Құдайбергеновтің 80 жылдығына арналған өнер тарланы көрмесі ашылды. Аталмыш көрмеде өнер иесінің шығармашылық мұрасымен қатар отандық киноның қалыптасуы мен даму тарихы таныстырылады. Экспозицияның негізін Меңтай кино музейінің қорындағы материалдар құрайды. Атап айтқанда, Меңтай Өтепбергеновтің ұзақ жылдар бойы жинақтаған әрі зерттеген құнды жәдігерлері қойылған. Аталмыш көрмеде 1930-1970 жылдардағы киноплакаттар, сондай-ақ әр кезеңде қолданылған кинокамералар, пошта ашық хаттары, 1960-1970 жылдардағы кинотаспалар, 1930 жылы шығарылған кинопроектор, советский экран журналының сандары, мұрағат құжаттары мен түсірілім алаңдарында түсірілген фотосуреттер ұсынылған. Меңтай Өтепбергенов отандық кино өнеріне актер ретінде де ғана емес, сонымен қатар оның тарихын зерттеуші ретінде де елеулі үлес қосты. Ол ұзақ жылдар бойы отандық және әлемдік кино тарихына қатысты сирек кездесетін материалдарды жинақтап, тарихи әрі мәдени құндылығы жоғары бірегей қор қалыптастырды. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында Қазақстан театрларында балалар мен жасөспірімдерге арналған 3948 спектакль қойылып, оларды 559888 мың көрермен тамашалады. Балаларға арналған қойылымдарды жас көрермен театрлары, қуыршақ театрлар және де жастар театрлары тұрақты түрде жаңартып келеді. Сахнада классикалық және де заманауи шығармалар, халық ертегілері желісімен қойылған спектакльдермен қатар тәрбиелік және де танымдық мазмұндағы қойылымдар ұсынылады. Бұл бағытта жас көрермен театрларының орны айрықша. Театр балалармен қатар жас өспірімдерге де арналған қойылымдарды сахналап, достық, жауапкершілік, таңдау жасау және де ұлттық мәдени мұраны құрметтеу сияқты маңызды тақырыптарды арқау етеді. Балаларға арналған қойылымдар халықаралық деңгейде де жоғары бағасын алып келеді. Мәселен, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театры Ұлпан спектаклімен Бішкекте өткен Арт Орда халықаралық театр фестивалі бас жүлдені иеленді. Сонымен қатар қойылым үздік сценограф, үздік ер адам рөлі және де екінші пландағы үздік ер адам рөлі аталымдары бойынша марапатталды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классик алаң хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Это был тромбон в программе «Радио Классик» Алемас Паптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба Радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Япурай», орындаған қазақ кеңес әншісі КСРО халық артисі Ришат Абдуллин, Мұқағали Мақатаев және Жасарал Еңсепов «Қуанайын», орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева,

Тыңдағандарыңыз Мұқағали Мақатаев және Жасарал Еңсепов «Қуанайын» шығармасы, орындаған халық артисі Нұржамал Сембаева. Келесі орындауда Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсының «Фигароның ариясы». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсынан «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Михаил Яковлев «Зимний вечер» орындайтын Нұржамал Сембаева. Фортепианода сүйемелдейтін Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Михаил Яковлевтің шығармасы «Зимний вечер». Орындаған Нұржамал Үстембаева, фортепианода сүймелдеген Юрий Полубелов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын кемеңгер композиторлар Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтың «Абай» операсы. Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Домбыра. Түркі халықтарының ежелгі аспабы. Домбыраның нақты пайда болу уақытын айту қиын. Мәселен, Алматы облысы тауларының Майтөбе шатқалында үңгір қабырғалары суреттерінде домбыраға ұқсас музыкалық аспап табылыпты. Ғалымдар осы табылған аспап қазіргі қазақ домбырасының прототип үлгісі деген болжам жасады. Ал суреттердің жасы шамасымен 4000 жылды құрайды. Осыдан 2000 жыл бұрын Қазақстан аймағында өмір сүрген ертедегі көшпенділер арасында қазақ домбырасына типологиялық жағынан ұқсас хорезмдік екі шекті аспап кеңінен қолданылатын. Домбыраға ұқсас аспаптар сақтар мен ғұндар, сондай-ақ әртүрлі кезеңдерде Еуразия кеңістігінде өмір сүрген басқа тайпаларда да кездеседі. Домбыраның пайда болуы жайында бірнеше аңыз сақталып қалды. Ең кеңінен тараған аңыз домбыраның жазаға тартылуы жайындағы аңыз. Аңызға сәйкес, бір ханның қызметшісі домбыра жасап шығады. Мырзасына сүйікті баласының қазасы туралы өзі айтпасын жасап шығады. Өйткені мырза қорқынышты хабарды әкелетін адамның тамағына қорғасын құям деп ескерткен еді. Сондықтан азапқа душар болған домбыраға осындай борыш дейді. Ол аспапты бір түн ішінде қызметші жасап шығады. Домбыра осылайша пайда болған. Аталмыш аңыз түрі жағынан ойнақылау көрінетін көркемдік мүмкіндіктері шексіздігінің дәлелі. Қазақстанның әр аймағында домбыраның жасалу үлгілері бір-бірінен өзгешеленеді. Мәселен, Каспий теңіз алқаптарындағы домбыра ұзын мойынды сопақтау тамшы тәріздес болып келеді. Перне байлаулары мен ішектер қойдың немесе ешкінің терісінен жасалатын. Екі жасар ұрғашы қойдың ішек қарнынан жасалған ішектер ең керемет сапаға ие деп саналды. Мұндай ішектер төмен дыбыс шығарып, сәйкесті түрде халық музыкасына лайықты төменгі дыбысқа негізделеді. Қазақстанның орталық және шығыс аймақтарында домбыраның жалпақ төменгі декасы мен қысқа жалпақ мойны бар болып табылады. Домбыраның құрамды бөліктері Қазақстанның барлық аймақтарында бірде болып келеді. Шырша, үйеңкі, шынардан жасалған аспап ең күшті аспап болып саналады. Осыған байланысты шеберлердің домбыраны қолға түскен кез келген нотынан жасай алмайсың. Мұндай домбыраның дыбысы шықпайды, тыңдарманын қуантпайды деген сөздер бар. Шеберлердің көпшілігі аспаптың корпусын қатты ағаш түрлерінен, ал жоғарғы декасын қарағайдан жасауға әуес. Қазықты жайт. Қазақ өрнектерімен әшекеленген қара жиденден жасалған домбыра Гиннес рекордтар кітабына енді. Ол домбыраны Болатбек Кәрімханұлы жасаған. Аспаптың ұзындығы 4,5 сантиметр, ені 1,5 сантиметрге жетпейді. Тым кішкентай көлеміне қарамастан, мұндай аспап сувенир сыйлық емес, толыққанды музыкалық аспап болып табылады.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Абай күнімен құттықтады. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Абайдың даналық жолы атты танымдық квест ұйымдастырылды. Елордада Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы Eco Future Lab экологиялық хакатон ұйымдастырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бүгін Абай күні, атаулы дата 2020 жылы үкімет қаулысымен ресми түрде бекітілген. Биыл ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл толып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Абай күнімен құттықтады. Абай ілімі рухани шамшырағымыз, айнымас темірқазығымыз. Ақын жұртшылықты толғандыратын көкейкесті мәселелерді бүкпесіз айтып, халқымызды бейқамдық пен жалқаулықтан аулақ болуға шақырды. Хакімнің толық адам идеясы мазмұны терең тұжырым. Биыл Абай күні елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды өзгерістермен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақстанның халық конституциясы заңды күшіне еніп, биліктің барлық институттарын түбегейлі жаңғырту үдерісі басталды. Көп ұзамай ел тарихында алғаш рет құрылтай сайлау өтеді. Бір палаталы парламент реформаларды сапалы әрі тиімді жүзеге асыруға тың серпін беретіні сөзсіз. Біз қоғамда жаңа этиканы қалыптастыру, ұлттық бірегейлікті нығайту және де гуманистік идеяларды дәріптеу барысында әрдайым Абайға жүгінеміз. Абай қара сөздерінің тағылымы қазіргі Қазақстанның құндылықтарымен толық үндеседі. Адал азамат, таза Қазақстан, заң мен тәртіп тұғырнамалық идеялары Абай армандаған берекелі қоғамның берік негізі. Сондықтан біз әділетті, озық әрі қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз, деді президент өз құттықтау сөзінде. Айта кетейік, мерекеге орай республика бойынша 350-ден астам мәдени, ғылыми-танымдық, білім беру және де спорттық іс-шаралар ұйымдастырылды. Абай күні қарсаңында Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Абайдың даналық жолы атты танымдық квест ұйымдастырылды. Жас қатысушылар қылқалам шеберлерінің туындылары арқылы Абайдың болмысы мен рухани әлеміне үңілді. Әбілхан Қастеевтің жас Абайдың портреті, Сәрсенбай Бейсенбаевтың Абай портреті және де Тоқболат Тоқсбаевтың Абай ойшыл картиналары балаларға ақын тұлғасын әр қырынан танытты. Әр туынды квесттің танымдық мазмұнын толықтырып, балаларға ақын мұрасын тереңірек танып білуге мүмкіндік берді. Квест барысында балалар ақынның өмірбаяны, өлеңдері мен қара сөздері бойынша түрлі тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ Абай мұрасының негізгі ой тұжырымдарымен танысты. Әдебиет пен бейнелеу өнерін сабақтастырған танымдық квест арқылы балалар Абай мұрасына деген қызығушылығын арттырып, ел тарихы мен рухани мәдениеті жөнінде білімін толықтыра түсті. Астанада Жас Ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің шағын грант аясында ұйымдастыруымен Eco Future Lab экологиялық хакатон өтті. Шара Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығының және де ұлттық волонтерлік желінің қолдауымен өткізілді. Хакатонға Астана қаласындағы мектептер мен колледждердің 14 және де 17 жас аралығындағы оқушылар мен студенттері қатысты. Іс-шараның басты мақсаты таза Қазақстан жалпыұлттық жобасы аясындағы тың бастамаларды қолдау, жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру, белсенділігін арттыру және де қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға баулу. Екі күн бойы қатысушылар үшін қалдықтарды өңдеу, қаланы көгалдандыру, экологиялық сауаттылықты арттыру сондай-ақ қоршаған ортаны заманауи технологиялар арқылы бақылау және де жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бағыттары бойынша білім беру сессиялары ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосын

орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдармандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Эдвард Кригтің «Пергюнт» сюитасынан араб биі. Орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі. Дирижер Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ресейдің Тыва республикасындағы патшалар аңғарында ерте сақ дәуіріне жататын екі тас ескерткіш анықталды. Отау облысында Күлтөбе қала жұрты көне Түркістан тарихының бастау атты көшпелі көрме ашылды. Түркістан облысының Сауран ауданындағы Сауран қалашығында ғылыми реставрациялық жұмыстар басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ресейдің Тыва республикасындағы патшалар аңғарында ерте сақ дәуіріне жататын Тунунга қорғанының қазу кезінде бұрын соңды теңдесі табылмаған екі тас ескерткіш анықталды. Археологтардың айтуынша, бұл олжалар сақ мәдениетінің қалыптасу кезеңін тереңірек зерттеуге жол ашады. Экспедиция жетекшісі Ресей ғылым академиясы материалдық мәдениет тарихи институтының ғылыми қызметкері Тимур Садықовтың айтуынша, биыл табылған екі стелланың әзірге нақты баламасы жоқ. Мамандардың пікірінше, қазба барысында табылған заттардың алуан түрлілігі бұл жерде алыс аймақтардан келген адамдардың болғанын көрсетеді. Сондықтан да Тунунг қорғаны мәдени өзгерістер кезеңін бейнелейтін бірегей археологиялық ескерткіш саналады. Тунунг қорғаны алды бел мәдениетіне жатады және де осы мәдениетке қатысты белгілі ескерткіштердің ішіндегі ең көнесі болып есептеледі. Қазба жұмыстары жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Қорған мен оны қоршаған құрылымдардың жалпы аумағы шамамен 19 мың шаршы метр. Археологтар батпақты жерде жұмыс істеп, ағаш, саз, топырақ және де тас қабаттарын аршуға мәжбүр. Ұлытау облысында Күлтөбе қала жұрты көне Түркістан тарихының бастауы атты көшпелі көрме ашылды. Экспозиция Күлтөбе қалашығының археологиялық мұрасын және де Ұлы даладағы қала мәдениетінің қалыптасу кезеңдерін таныстырады. Көрмені Ұлытау облысының тарихи археологиялық музейі Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музейі қорығымен бірлесіп ұйымдастырды. Аталмыш экспозицияға бірнеше тарихи кезеңді қамтитын 172 археологиялық жәдігер қойылған. Олардың қатарында 1-ші және 4-ші ғасырларға жататын ошақтар және де 7-8 ғасырлардағы өрнектелген саптаяқтар. Сондай-ақ 14-ші ғасырдағы құмыралар мен су құбырының түтіктері, сонымен қатар 18-19 ғасырлардағы майшамдар мен тостағандар бар. Көрменің жеке бөлімінде Қоқан хандығы, Бұқара әмірлігі және де Ресей империясы кезеңінде монеталар жинағы ұсынылады. Көпшілік Қоқан мен Ферғана ақша сарайларында соғылған Зарб Латиф Кокант, Фулус Джадид жазуы бар дөңгелек және де төрт бұрышты фулустарда, сонымен бірге 19-ші ғасырдың соңындағы Ресей империясының теңгелерін тамашалай алады. Шара аясында Күлтөбе қалашығының тарихи мәдени маңызы мен Түркістан тарихындағы орнына арналған баспасөз мәслихаты өтті. Айта кетейік, көрме бір ай бойы жалғасады. Түркістан облысының Сауран ауданындағы Сауран қалашығында ғылыми реставрациялық жұмыстар басталды. Қасқайта жаңарту РМК мамандары Ханака мен медресені қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Жұмыс барысында ғимарат қабырғасының беткі қабатындағы зақымданған кірпіштерді ауыстыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ тарихи нысандарды қоршап тұрған тіреу қабырғаларының үгітілген сылақ қабаты қайта сыланады. Реставрация кезінде ескерткіштердің тарихи келбеті мен сәулеттік ерекшелігін сақтау басымдық беріледі. Қолданылатын құрылыс материалдары нысанның өзіндік сипатына сай іріктеліп, жаңартылған бөліктердің ескерткішінің бастапқы сәулеттік келбеті мен үйлесімді болуы ескеріледі. Атқарылып жатқан жұмыстар Ханака мен медресенің одан әрі бүлінуіне жол бермей, олардың беріктігін арттыруға және де тарихи келбетін сақтауға бағытталған. Сауран қалашығы Түркістан облысындағы тарихи мәдени мұраның маңызды нысандарының бірі. Қалашықтағы ескерткіштерді сақтау көне шаһардың тарихын тереңірек зерделеуге және кеңінен танытуға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосында, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Вена мемлекеттік операсы, Австрияның ең ірі театры, Австрия музыка мәдениетінің орталығы. Венада опералық қойылымдар сонау 17-ші ғасырда сәнге айналды. Ал опералық қойылымдар үшін арнайы ғимарат тұрғызу шешімі 1861 жылы қабылданды. Тура осы жылы құрылыс басталды. Осы жобаны әзірлеу үшін сәулетшілер Август фон Сигарсбург пен Эдуард ван дер Нюльді шақырылды. 8 жылдан соң веналық операның ғаламат ғимараты салтанат түрде ашылып, акустикасы мен көркемділігі жағынан әлемдегі ең керемет ғимарат деп жарияланды. Бұл өз кезегінде император Франц Йосифтің көңілінен шыға қоймады. Оның жағымсыз пікірі Эдуард ван дер Нюльдің өзіне қол жұмсауына келіп соқтырса, ал сәулетші Август фон Сигарсбург инфаркт алды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Вена опера залы іс жүзінде толығымен қиратылды. Тек сатысы мен кейбір бөліктері ғажайып түрде сақталып қалды. Театр тек 1955 жылы ғана қалпына келтірілді.

0: Театрда түрегіп тұратын орындар саны 102. Бірақ кіру билетіне ие болу үшін кейде кезекте бірнеше сағат тұруыңа тура келеді. Театрдағы опера маусымы 90-да басталады. Қойылымдар саны жағынан Вена операсы әлемде бірінші орын алады. Мамыр айынан қазан айына дейінгі аралықта 120-ға жуық опера және балет қойылымдарын ашық аспан астында тегін көруге мүмкіндік бар. Қойылымдар ашық алаңқайда опера театры ғимаратының алдында қойылады. Идея авторы Герберт фон Караян. Ал опера мен балетті ұнатпайтындар, бірақ Вена операсының әйгілі интерьерін көргісі келетіндер үшін арнайы экскурсиялар ұйымдастырылады. Қол жетімді бағаға ғимаратты тамашалағысы келетіндер театр ішін аралап, тіпті сахнаның ар жағына барып, сахнадағы декорациялардың қойылуын да тамашалай алады. Опералық және балет қойылымдарынан басқа, жыл сайын өткізілетін Вена опералық балын ең керемет оқиға деп атасақ болады. Бұл әдетте ақпан айында өтеді. Бұл ерекше бал тек Австрияда ғана емес, деңгей жағынан әлемдегі ең ғажайып бал деп есептеледі. Қонақтар арасында әдетте әлемдік жұлдыздар да көп келеді. Ал Австрия президенті балдың құрметті қонағы болып есептеледі. Вена мемлекеттік операсы Австрияның ең ірі театрларының бірі.
1: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
2: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.